गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्दशं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं